Då är vi igång med ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje, och han som vi ska bruka faktiskt hela programmet vårt på idag, det är han som ofta blir kallt för Oscar Blott en dag anfällt. Han skrev melodin till den sangen som Carola nu nettopp sang och som jo är textad till Lina Sandell. Och jag kan säga det med en gång, när vi lagar detta program om Oscar Anfeldt som han het, så ska vi även parallellt laga ett program om Lina Sandell. För dem två, dem är det vanskeligt att hålla från varandra. Men idag ska vi alltså ha fokus på Oscar Anfeldt, född i Sverige i Skåne. En liten bygd som heter Gullarp, hvis du är väldigt lokalkjent där. Den 21 maj 1813, och han blev 69 år gammal och döde i 1882. Han var lekpredikant, men framför allt så var han sångare, musiker och komponist. Och sammen med Lina Sandell så blev disse två av de stora redskapen i den stora väckelsen som skulle sätta ett enormt preg både på Sverige och Norge, och som faktiskt gör det framdeles idag. Det som vi ofta kallar för den rosianske väckelsen, eller väckelsen efter Carl Olof Rosenius. Han var en av Skandinavias största förkynnare och kristenledare och har haft enorm inflytelse, inte minst på bedehuset och frikirkebevegelsen i Norge och Sverige. Och hans arbete hade nog aldrig blivit det det blev, hvis det inte var för författarinna Lina Sandell och komponisten, sångaren och musikaren Oscar Anfeldt. Han var yngst av 10 brødren och hade lyst att bli präst som så farfin, men han gav sig på det och blev alltså sångare och musiker. Och han prövde ju i sin unge ålder och landade sig ett levebröd av det att lage instrument. Och det blir sagt att det så var kännetecknet hans framför någon, nämligen en 10-stränga gitarr. I vår tid har vi ju 6-stränga och 12-stränga gitarrer, men en 10-stränga gitarr var Oscar Anfeldt sitt kännemärke genom ett långt liv. Och den påstår med också stor säkerhet att den hade han byggt och lagat själv i unge år. Han skrev melodin till Blott en dag och till många, många andra sanger, och den nästa sangen vi ska höra är en av hans melodier, är text av Lina Sandell, sång av Ulf Kristiansson, som i sin tid var, och framdeles är, tror jag, vokalist i rockband i Jerusalem, men som även kan spela på många andra strängar. Han ska få ge oss en väldigt var tolkning av sangen En liten stund med Jesus.

Carl Olof Rosenius var alltså väckelsespredikanten som kom med ett väldigt frigörande kristent budskap. Kom som du är till Jesus och så tar han emot dig akkurat som så du är. Och för Oscar Anfeldt så var det denna förkynnelsen som hjälpte han igenom till ett frigjort och bevisst kristent standpunkt. Och han blev efter kvart en personlig vän med Carl Olof Rosenius. Och i ett av hört Rosenius tale i en kyrka i Stockholm i första påskedag i 1841 så fick Oscar Anfeldt på en måte det uttrycket som ofta blev brutt. Han fick fred med Gud och fick kvile i sin kristne tro. Livsvänner skulle vara alltså att synge och spela med nu och preike och han reiste runt genom hela livet, inte bara i Sverige men ett kvart även i Norge och i Danmark. Och han skulle ge ut nog så många häfte eller böcker, 12 böcker blev det, av så kallade åndelige sanger, hvor han hade sett piano och gitarrakkompanjemang ned till texter som andra hade skrivit och särskilt då Lina Sandell. Gunstein Draugedalen ska få ge oss en ny melodi av Oscar Anfeldt och fremdeles är det Sandell som är textförfattare. Är det sant att Jesus är min broder?

Det var alltså den sangen som I sin tid blev sung av Oscar Anfeldt för kong Karl den 15 och som traff kongen sån I hjärtat att han blev grepet till tåra. Oscar Anfeldt var ju ingen rik man och det kostade ju lite att ge ut både sangböcker och allt det som han hållt på med. Men han hade ett väldigt gott förhåll om vi ska säga det så. Han var nära vän av det som den gången var Sveriges största operasångarinne. Jenny Lind, hon var en världsstjärna den gången för de nästan ingen har hört om hon idag. Och hon var väldigt glad I Anfeldt sin sång och hans melodia. Och för om hon var I en annan kategori, om vi ska säga det sånt, så var hon med och finansierade en del av det som Anfeldt gav ut och han tillägnade flera av böckerna sina och verka sina till operasångarin och Jenny Lind och även till henne sin äktefälle. Utan hon hade vi nog inte haft dessa verka som någon I alla fall kände, andelige sångar av Oscar Anfeldt. Nu ska vi ha en lite annan stilskifte för den melodin vi hör nu. Den ju skrev av Oscar Anfeldt men vi ska få han framfört som en norsk folkemelodi av Jo Asker Li och Audun Flåen. Hos Gud evig glede.

Oskar Anfelt är alltså i fokus idag. Den svenske sångaren och diktaren och komponisten och förkynnaren som blev född i 1813 och död i 1882. Han var gift med Clara och de fick två barn, Oskar Jonathan och Maria Elisabeth, och bägge de döde mens de var mellan 1 och 2 år gammal. Barnedödligheten den var större den gången än idag. Det var ett väldigt slag för dem. Efter det så flyttade han tidigt på 1850-talet tillbaka igen från Stockholm och till en by som heter Karlshamn. Och där fick de vara med och grundlägga det som efter kort blev en stor kristen menighet, egentligen en missionsförening. Och de inredde även en mötesal i huset sitt som blev kallt för Anfeltska salen. Denna församlingen gick efter kort in i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Clara och Oskar Anfelt fick stå i en väldigt stor väckelse och uppleva att den församlingen de då hade grundlagt, kirkeplanting heter det jo i vår moderna tid, den fick en stor kirkeväxt för att bruka ett nytt eller moderne ord. Anfelt han fortsatte och skrev sanger och samla in melodier. Nu ska en svensk grupp så kalla sig för Fyra vänner, alltså Fyra vänner. De ska få ge oss ännu ett exempel på Anfelt sina melodier. Jag är en gäst och främling.

riksdagen. Ja, i glans du andra övergår. Rosens prakt i ord kan aldrig tolkas. Där hon stod i dalens dype bund. Hon är brun av kongen den utvalde. Väntar på den stora höjden.

Det är väl få ting som för många av oss är mer flott än en nydlig solfinnsdag I en hage hvor det väcks fina rosor. Kona och jag vi prövar att hålla liv I några rosebuskar och de står I blomst ifrån tidig vår till sen höst på olika måter. Och när det är sol I tillägg så är det en uppmuntring faktiskt att få på rosebuskan. Nu ska gruppen The Cathedrals, de ska få lov att synga en sång som heter Solfinn och Roser, Sunshine and Roses. The Cathedrals, de hållt det gående ifrån cirka 1950-åra fram till 1999, då hade de sin avskedskonsert. Det var två karar där som drev den gruppen, det var Glenn Payne och George Jones, två väldigt kända amerikanska gospelsångare I förra århundradet. Och så hade de med sig många, många andra igenom dessa 43 år de hållit på. Och nu ska de alltså få lov att synge till oss om det som är dagens fokus, nämligen rosa. Och så skadade det ju heller inte med lite solfinn. Det vet vi, inte minst vi som bor på Västlandet.

Tobbe Mäki med sången Like a Match, och vi ska strax runda av denna timmen, men vi fortsätter timme till timme här på Radio Sunnmøre hele dagen, hele døgnet, och du finner hele programmet på radiosunnmore.no om du är nysgjerrig på det. Och intervju och andakter som vi sender i løpet av dagen finner du där du lyssnar till podcast. Och bara sök upp Radio Sunnmøre på där du lyssnar till podcast, och så finner du allt och mer till. Vi ska runda av denne timen här med Reikstad och sången Du är Jesus. Namnet mitt, det är Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, och så önskar jag en god dag vidare då med Radio Sunnmøre.

0: Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug med sången Kom og vær mitt lys, og det var Randi Fager Olauvås som delte ord til ettertanke med oss, og hun får vi høre igjen I morgen. Nå skal vi, som tidligere nevnt I timen, høre litt om hva Spjelkavikas venner driver med. De har stadig nye tiltak for alle turglade folk.
1: Spjelkavikas venner, de har jo vi hatt på besøk her før I Radio Sunnmøre, nemlig I forbindelse med at de lyset jo hele utområdet rundt vårt kontor, ikke nødvendigvis for vår del, men for hele Spjelkavik og indre bydels befolkning da, så det lyseshow og opplegg rundt området ved Lillevatnet Vest da. Men nå har jo det blitt vår vinter og vår og snart sommer. Jeg tok kontakt med dig Håkon Teigen, du är ledare I Spjelkavikas vänner och jag såg du hade ja du kan ju stadig nya ting på gång. Du bara fortelle lite vad du ja vad du driver med för eventuellt nya lyttare här och ja och vad som är nya projekt för tiden nu när vi går in mot sommar också.
2: Ja, Spjelkavikas vänner är en frivillig välförening. Så vi är en gäng som möts. Vi är mellan en 10-15 personer som möts varje tisdag. Og vi driver med arbeid med å holde ved like og ta vare på friluftsområdet og turveier I og rundt Spjelkavika. Det vil si grusveien opp på Emlemsfjellet, turveien rundt Lillevatnet, sandingene, badeplassen der, kanalen og sånne ting. Og så har vi også noe sosiale arrangement, så nå gjør vi oss klar til å snart lage sanktansfeiring ned på sandingene.
1: Ja, det er ikke noe småtteri, og det rett og slett, altså når vanlige mennesker, og Håkon Teigen her I Spjelkavikas venner, blir innkalt til den ene vårlige dugnaden I velforeningen, så synes det noen at det jo et fullstyr. Men dere holder på hver tirsdag. Fortell litt hva, ja, motivasjon her og gleden I det, for dette, ja.
2: Vi synes jo det at vi har en kjempeflott bygd I Spjelkavika. Vi har utrolig flotte områder, Emlemsfjellet. Du kan gå I timesvis og oppdage nye plasser, selv om du har bodd her I åretsvis. Du har Lillevatnet, som jo en perle, sandingene, vi har kanalen. Vi har så mye flotte områder. Og så det rett og slett at vi ønsker å ta vare på dette her. Vi noen sier at men ikke dette kommunen sitt, jo, men kommunen har ikke råd til og mulighet til å gjøre alt. Så da gjør vi dette her I godt samarbeid med Ålesund kommune og andre instanser. Da.
1: Ja.
2: Så da trakker vi løype på Emlemsfjellet om vinteren, vi klipper rundt Lillevatnet, vi brøyter rundt og strør rundt Lillevatnet. Ja, motivasjonen jo rett og slett at vi bruker dette her, og vi gleder oss over alle som bruker det.
1: Ja.
2: Så når vi kommer opp på skiheisa og parkeringsplassen full, eller vi ser ungdommer som spiller sandvolleyball og griller og koser seg på sandingene, så gir det nok tilbake til at vi synes dette her kjempekjekt. Og ja. Så har vi det sosialt og veldig gøy når vi I lag da. Det det viktigste. Så vi bruker å si at alle får en brusboks, det lønna, og så har vi en liten sjokoladebit da. Så det ikke det det står på, men vi har det veldig kjekt I lag.
1: Ja, dere har det litt kos og ja, I sosial arena også, sant? Men ja. Du jo I godt arbeidsforhold der, for å si det på den måten, men ofte så jo dette her pensjonister som holder på, som finner på noe pjask, men her det også en del yngre folk som fortsatt I lønna arbeid, ikke det så?
2: Jo, det jo det som litt gøy. Vi har ikke regnet opp snittalderen, men jeg vil tro han ligger sånn rundt 50. Mm. Og minste mann med oss, han tre. Han møter opp hver tirsdag, synes det kjempekjekt. Og eldste vel godt opp I 80 år.
1: Ja.
2: Og vi sier at om du ikke nødvendigvis kan gjøre så mye, så kom og vær sosial. I verste fall så får du deg en fin tur rundt vattnet eller på fjellet eller et eller annet. Det ikke høy terskel, og du trenger ikke å ha 14 fagbrev heller.
1: Nei.
2: Jeg leste et fint ordtak. Ingen kan alt, alle kan noe. Sammen vi gode, og det litt sånn den vi har da.
1: Det
2: at alle kan noe, og, ja. Og kom og være med.
1: Ja, sant.
2: Så det åpent for alle, klokka 6 på skiheisa, vi spiller ikke på tirsdagen.
1: Ja, Och då är det fantastiskt ja. Lyse kvällar, så nu blir det väl heller inte slik att du går hem igen i tiden nu kanske.
2: Nej, det varierar. Någon gång så möter vi upp och så dricker vi kaffe och spiser lite kaka om det är dåligt väder eller så går vi ut i garagen och skruvar och driver likhåll. Nu blir det som sagt sankthansfeiring och så ska vi vara med och arrangera lovfest. Och så hoppar vi på att vi får på ny sandvolleyballbana. Det är väl det som nu är målet för ferien. Och så hoppar vi på att vi ska få grusa runt Lilla Vattnet efter sommaren då.
1: Ja, riktigt.
2: Och lite ny grus på turvägen där.
1: Men du, jag följer lite med på vad du gör med. Och nu såg jag att det var därför jag tänkte att jag skulle ringa. Det var flott att få höra lite generellt. Men uppe på Myrlandshögda där är det snack om något ny grillupplägg. Det var det, det må du få.

Himmelsången, det var Roger Hemnes det som gav oss den här I starten av missionsteam nummer 1 då på din onsdag 27 maj har vi kommit till här vet du. Och ja, sista onsdagen I maj och ja, sista vecka I maj har vi också på gång här nu. Du ska få med dig lite av kort som vanligt. Du är dessa timmarna här, blir med och 3 timmar idag. Du ska få höra lite från din 17 maj-färgning som det gjorde för första gången på Mörbarn och Ungdomsskole I Ålesund. Kristel Ottalei Bjerkeset, initiativtagare där, tog en prat med om det och så ska du få höra om lite stora jubileum så du kan nog ändå du fått med det en gång för men det I hvert fall Arnold Eidslott som är 100 års jubileum I år. Han ville fyllt 100 år 10 juni och I den förbindelse så är det 2 stora jubileumskonserter 6 och 7 juni och Ola Eide han är ju en entusiast också på dette fältet här och han kom I studio han orienterat gott om innehållet I disse konserterna här och så ska du få gode ting I tillegg til det nämligen över en öppen bibel här om att bli bevart I en utfordrande värld och det ska du få rätt att Randy Stonehill nu sjunger Dare to Believe.

0: ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Det var Hilde Gjengedal der som gav sangen og for ett under I etterkant av dagens over en åpen bibel då med Dag Eivind Norheid som också då är tillbaka I morgon. Du ska få höra lite från den 17 maj-feiringen av på Mørebarn ungdomsskole I Ålesund och Kristel Otterlei Bjerkeset hun var på telefonen her, hun og vi snakket litt om hvordan dette hadde gått før seg da, vet du. Det skal du få etter Toby Mac her med My Favorite Song.

Sabo, vår gud är god mot mig. Det var familjen Knotten det här som gläder oss med den. Och ja, och familjen Knotten, jag har sikkert i en annan konstellation då än de som kanske spilt in din för en god stund sedan. De ska delta på din här IMF Sunnmøre sin årsmöte sommarträff 13 och 14 juni. Så där får du riklig anledning till att få med dig både inslag genom möta och en egen konsert där då på lördagskvällen. Du skal straks få bli med ganske langt nord etter kort, men vi skal få spille litt musikk først. Glenn Gulli kommer her med Under solen.

Jag är fri med Mikael Järlestrand där, och Mikael Järlestrand, han är ju vår, ja, han är godkänt här på Nordvästland, han, och för så vidt över hela Norge. Vi må väl kalla han en Norges vän i våra sammanhang, och har vår mycket också på Sundmøre här. Hilde Svela, jag vet inte om hon har vår här så mycket då, men hon ska i alla fall få synge sången Alene du, och efter det så ska vi, ja, få oss en kvardagsprat med en engagerad kvamsöing, nämligen Kari Ristesund, som är när jag var på ett möte sör i fylket vårt här.

Jesus, Jesus, Jesus där. Det var Mette och Roger som gav oss den. Och nu är det klart för Jon Hardang då, som helt nytt avsnitt liggande klart. Han är i Vindu mot liv här, och idag snackar han om att ännu är det hopp.

0: det var väl ingen stor hemlighet att det var Johnny Cash vi hörde så sang här, The Old Account. Och Johnny Cash, countrykongen kanske över alla, han ska få äga hela gospelteamen idag. Vi ska presentera han och förhålla oss till gospelmusik. Och till att hjälpa oss med det så har vi ringt till Nils Petter Enstam. Du har skrivit en bok som heter Kristendom är inte för pyser om Johnny Cash och gospelteamen, men för vi går lös på han, vad är du?
1: Ja, jag är då en 68 år gammal frälsesoldat som bor i Arendal. Har ju haft ett rätt långt liv i frälsesammen och bodde både här och både där som man säger. Men jag är ju pensionist då, som av yrke för tiden och brukar tida till att skriva och jobba bland annat med gospelmusik och med salmehistorier och sådana ting som jag har blivit mer och mer intresserad i.
0: Och en av böckerna som du har skrivit är alltså en bok som heter Kristendom är icke för pyser, och den handlar om Johnny Cash och hans förhåll till gospel. Hvis vi börjar med begynnelsen, bakgrunden hans, hur blev han født och hur hade han det som barn, denna karen?
1: Han var ju ifrån det så kallade bibelbältet i USA. Kan säga jag bor väl i det norska bibelbältet, men det var nog en mycket strammare justis eller vad man ska säga si, på många ting i USA, och han levde ju dessutom på eller växte upp då på 1930-talet. Kom från en familj som hvor moren var en varm kristen eftersom han själv har fortalt. Och faren var nog mer en nominell kristen och kanske en som sleit lite med sig själv. Han hade kämpat i den första världskrig och det vet vi ju mer om idag än man gjorde den gången. Vad den typ ting skaper av traumer och erfarenheter. Så han hade väl inte någon väldigt god barndom kan du säga. Alltså motsättningen till exempel Elvis Presley som ju var väldigt skärmet. För allt skummelt och farligt först och främst var sin mor, så hade nog Johnny Cash han gjorde många av dessa erfarenheter själv med en far som kanske inte helt förstod att han hade fått en son som hade det vi kan kalla ett konstnärssinn då, som var mer glad i sång och musik än han var i jakt och maskulina ting. Så han hade inte någon oproblematisk uppväxt, men han bestämde sig ju tidigt allikevel för han ville vara en kristen, och senare i livet så blev han ju en väldigt god vän av Billy Graham, och han och Billy Graham hade ju det till felles då. Billy Graham var ju 15 år äldre, men de hade det till felles att bägge två tog emot Jesus till tonerna från salmen Just as I am, eller Just som jag är, som ju också synges mycket här i Norge. Så Billy Graham skrev en självbiografi som heter Just As I Am, men när jag skulle skriva boken om Johnny Cash så valde jag ett lite röffare citat, fordi, och det är ju ett citat av Johnny Cash då. Han sa det, kristendom det är inte för pyser, det kräver sitt, men det var han villig till att stå i då.
0: Du skrev i boka di om en upphändelse som skedde när Johnny Cash var också ung, så skulle bli fällsättning i livet. Alltså, han mistade storebrorfin.
1: Ja, han var väldigt knyttad till storebroren, och jag har ju också två söner hvor den yngste på en måte, jag ska inte säga klamret sig till, men han hade en slags ankerfäste i storebroren, och det är kanske en observation många föräldrar har gjort. Och Johnny, han var då, eller John som han heter, John Ray, han var då väldigt knyttad till sin bror Jack. Det är ju lite komiskt att de hade ju i praxis det samma namnet, men det var alltså Jack och John då, disse två guttene het. Och Jack han var ett par år äldre än Johnny, och med en anledning då så skulle disse två guttene ordne noe gjærestolper for faren sin. De bodde jo på en farm i Oklahoma, og skulle ordne noen gjærestolper der, og Johnny hadde jo mer lyst til å gå og fiske da. Og så sier Jack, ja, men det er greit, jeg klarer dette selv. Og mens han holdt på, det var vel en sirkelsag eller noe sånt som han jobbet med, så skjedde jo da et uhell som kan skje ved sirkelsag, og Jack ble veldig hardt skadet, og sto det ikke over. Han levde noen timer, men døde jo da av blodtap og skaden og sånn. Og farens kommentar til det da, for Jack var nok mer slik faren ville at en sønn skulle være, så sa han til Johnny at det hadde vært bedre om det var du, altså underforstått som hadde forulykka. Så det satte nok sitt preg på Johnny Cash resten av livet egentlig, og gjorde at han hadde også hele veien et litt anstrengt og problematisk forhold til sin far, selv om han prøvde å være en lojal sønn, så var nok det veldig vanskelig. Han skrev jo to selvbiografier, Johnny Cash, og i den første, som kom mens faren enda levde, så liksom gir han faren kredd for å være en god far og en god kristen og så videre, men den andre da, som kom etter at faren var død, så skriver han jo rett ut at han er veldig usikker på om faren egentlig kunne kalle seg en kristen.
0: Før vi prater mer om Johnny Cash, så skal vi høre en ny sang. Du skal få si litt om den sangen etter at vi har hørt den, men den sangen heter altså Belsasar.

0: Ja, det är fremdeles Johnny Cash som står I centrum I gospelteamen på Radio Sunnmøre och Nils Petter Enstad. Hvis du kort eller ska summera upp, hur stor var Johnny Cash som artist? Hvordan vill du se si det då?
1: Jag vill nog se si han var större än Elvis. Och om Elvis så blev det ju sagt att han var större än Beatles, att han var större än Beatles, det tror jag nog. Johnny Cash att man alltså det förutsätter självklart vilka preferenser man har när det gäller musik. Men I varje fall så har Johnny Cash sålt fler plattor än det Beatles har gjort. Han har spilt in en enorm katalog med sanger och det väl närmare 1500 sanger som han har spilt in och av disse så är ja, gott og vel 200 da, kristne sanger, gospelsanger, salmer. Mye av det hadde han skrevet selv, andre var jo klassikere, som for eksempel Just som jeg og The Old Rugged Cross og så videre, det var jo klassikere, men han sang dem også. Så han er stor I produktivitet, både som sanger og som låtskriver, for å bruke det uttrykket, Och han är stor I den alltså I betydning I musikhistorien. Jag växte upp på en tid då The Beatles liksom var det närmaste man kom på att säga udödlighet och sånt men det är klart att Johnny Cash kommer nog att bli husket längre än Beatles alltså selv om Beatles också vill bli husket med många av sina ting så var han väldigt stor.
0: Ja, for du skriver I boka di Kristendom ikke for pyser, heter den boka for øvrig, for den som vil lese den. Så du nettopp sa 1500 sanger, og du skrev at han sannsynligvis solgte 50 millioner album, vant 11 Grammy-priser og hadde 14 nummer 1 hits. Det jo ikke akkurat småtteri.
1: Nei, det ikke småtteri. Det ikke småtteri, og jeg tror mange I dag rett og slett ikke tar inn over seg hvor enorm han er og hvor stor betydning han har I musikhistorien eller populær musikhistorien I hvert fall og egentlig I salmehistorien også så hvis jeg sammenligner for eksempel med Jim Reeves som jeg jo også har veldig stor sans for men han laget kanskje en 20-25 gospelsanger skrev vel en og annen selv men han jo mye mer sånn I Love You Because artist Men Johnny Cash, han spänner mycket vidare och byr mer på sig själv, alltså en nästan någon annan man kan komma på. Så och 50 miljoner, alltså album där snackar vi LP-plattor, inte sant? De gamla där och så är det ju singelplattor också. Det är väldigt mycket. Och stadig vekk så finner jo jeg I musikkforretninger sånne Da det jo mer sånn samlegreier som han har laget med Johnny Cash sine sanger. Og han spilte dem inn flere ganger og sånt også, så han var hele tiden underveis liksom med sine forskjellige numre der, eller sanger. Og han var allsidig som artist. Han fikk disse prisene som du nevnte, og han spilte inn I noen filmer, de kanskje like greit å ikke bruke så mye tid på, for noen stor skuespiller var han ikke, men han jeg husker blant annet en episode med Columbo, hvor han var morderen, og samtidig så sang han jo denne I Saw the Light, ja. Den jo en sånn gjennomgangstone I den Columbo-episoden, så den jo nesten som en andakt, den episoden, og du kan si hans skuespillerprestasjon ikke all verden der, men liksom bare det at, og det tror jeg nok han har hatt, der har han hatt en finger med I spillet selv også, at vi tar den liksom, I Saw the Light, den lar vi være en gjennomgangstone I den filmen. Så han var veldig allsidig.
0: Og så har du jo skrevet at han hadde et prinsipp at minst en av 10 sanger han framførte skulle være en kristen sang.
1: Ja. Han hadde kristen sang på alle sine konserter. Jeg nevnte jo at man hadde spilt inn 1500 sanger, og at drøyt 200 av dem var kristne, så det var jo det var hans måte å gi tyngde på, sa han selv. det var at minst hver tiende låt han hadde skulle ha et kristent innhold. Så det jo en interessant tilnærming I seg selv. Og når det gjaldt økonomi og sånn, så vet jeg ikke om han brukte mye penger på veldedighet og misjon og sånne ting. Det vet man vel egentlig ingenting om. Men I hvert fall dette tiendeprinsippet med at hver tiende sang skulle være kristen, det overoppfylte han da.
0: Vi har igjen to sanger I gospeltimen, og den nest siste, det jo en sang fra Daniels bok. Vi hørte Belsasar tidligere, The Fourth Man in the Fire. Han var, som du sa, glad I disse gammeltestamentlige tekstene, og dette jo sangen om disse karene som ble kastet I den store ildovnen, og vi skal høre den nå.

Hei, dette er Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blir rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung, det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prövningar som vi än hamnar i. Och det är ett gott utgångspunkt, hever det för mig, för att det är så många ting i jobb, i familje och i livet vårt som är vanskelig och oss kan möta på och syns det vanskelig och utfordra oss. Och så är denne sangen då en sang som visar att det är slik Gud känner oss. Och så ständer det så fint i detta kora: till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger. Till vår Gud. Och det hoppas du kan säga också så lyssna till radion, att du har en vän. Du har en herre over livet som också kan möta dig när du är det vanskelig, och att du får vända blicken uppover. Så lycka till med att höra Till vår Gud.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Tobbe Mack med sången Like a Match, och vi ska straks runda av denne timmen, men vi fortsätter timme till timme här på Radio Sunnmøre hele dagen, hele døgnet, och du finner hele programmet på radiosunnmore.no om du är nysgjerrig på det. Och intervju och andakter som vi sender i løpet av dagen finner du där du lytter till podcast. Och bara sök upp Radio Sunnmøre på där du lytter till podcast, och så finner du allt och mer till. Vi ska runda av denne timen här med Reikstad och sången Du är Jesus. Namnet mitt, det är Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, och så önskar jag en god dag vidare då med Radio Sunnmøre.

Himmelsången, det var Roger Hemnes det som gav oss den här i starten av missionsteam nummer 1 då på din onsdag 27 maj har vi kom till här vet du. Och ja, sista onsdagen i maj och ja, sista vecka i maj har vi också på gång här nu. Du ska få med dig lite av kort som vanligt. Du i dessa timmarna här blir med och 3 timmar idag. Du ska få höra lite från din 17 maj-färingar som det gjorde för första gången på Mörbarn och Ungdomsskole i Ålesund. Kristel Ottalei Bjerkeset, initiativtaker där, tog en prat med om det och så ska du få höra om lite stora jubileum så du kan och ändå du har fått med det en gång för, men det är i alla fall Arnold Eidslott som är 100 års jubileum i år. Han ville fyllt 100 år 10 juni och i den förbindelse så är det 2 stora jubileumskonserter 6 och 7 juni. Och Ola Eide, han är ju en entusiast också på detta fältet här och han kom i studio och han orienterade gott om innehållet i disse konserterna här. Och så ska du få gode ting i tillegg til det, nämligen over en åpen bibel här om att bli bevart i en utfordrande värld. Och det ska du få rätt att Randy Stonehill nu är sånge Dare to Believe.

Sabo, vår gud är god mot mig. Det var familjen Knotten det här som gläder oss med den. Och ja, och familjen Knotten, jag har sikkert i en annan konstellation än de som kanske spilt in din för en god stund sedan. Ja, de ska delta på din här IMF Sunnmøre sin årsmöte sommarträff 13 och 14 juni, så där får du riklig anledning till att få med dig både inslag genom möta och en egen konsert där då på lördagskvällen. Du ska strax få bli med ganska långt norr efter kort, men vi ska få spela lite musik först. Glenn Gulli kommer här med Under solen.

Korallarna var det som inledde dagens gospelteam, detta svenska koret som varte ifrån cirka 1968 till cirka lite över 1980, cirka 13 år. Och de ska få hela dagens gospelteam med dem och vi ska begynna, inte med starten men lite senare, vi ska begynna i Göteborg den 27 november i 1969. Då är förste Cliff Richard, han som senare blev Sir Cliff Richard, han är på turné i Sverige. Han sitter i Göteborg på Rondo som konsertarenan heter i sin loge bak scenen och lada upp och förbereda sig till kvällens konsert mens olika band och grupper då varma upp publikum. Och då är det att Cliff Richard får höra att det är ett kor som syng gospel på en måte som han sa, blir ofta sagt att taket hållt på att lyfta sig. Och han blev så grepad av det han hört att han måtte ut både att höra och se. Och där och då uppdagade Cliff Richard korallerna och det var ett samarbete som senare skulle, och det ska vi vända tillbaka till, som senare skulle ta dem ut på de stora scenerna ute i världen. Men starten för korallerna, då ska vi tillbaka till midsommarhelga i 1966. Midsommar är ju en stor sak i Sverige. Då kan vi säga att starten var för de koret inte blir stiftade för halvannat till två år efterpå. På ett litet ställe som heter Aneby i Sverige, där ligger en konferensegård och dit hade någon då inviterat ett farga gospelkor från Chicago. The First Church of Deliverance, och de tog med sig för första gången, må det väl vara lov att säga, till Skandinavia den afroamerikanska gospelmusiken, den farga gospelmusiken, och responsen den lot absolut inte vänta på sig. Många, många ungdomar var på denna midsommarkonferensen och hörte The First Church of Deliverance, och en del av dem bodde bara några mil unna i en plats som heter Nässjö. Och en av dem, det var en man som heter Lars Mørlid, och han har du kanske hört om. Han och Peter Sandvall är ju två legender i skandinavisk kristensang och musik. Och Lars Mørlid var en ung man då, han sa det var så annerledes. Inte bara måten att synge på, den var helt ny och annerledes än det han har varit vant till, men det gav oss en ny möjlighet att uttrycka tro av vår, både på känsla, bevegelse och i ord. Det blev något helt nytt för oss. Och detta koret från Chicago, First Church of Deliverance som det heter, de delte villigt sina noter med ungdomen både på Nässjö och andra platser i Sverige, och i tida framöver så skulle det växa fram många tiotals och kanske många hundratals kor som efterlignade denna måten och synge på, och så blev då de kristna kora både i Norge och Sverige sitt kännetecken på 60- och 70-tal och kanske in på 80-tal. Och en av dem som måtte lära sig detta fort, det var Lars Mørlid sin kamrat Peter Sandvall, dyktig pianist, bara 16 år gammal så begynte ungdomskoret hvor han spelte i där och spelade en ny typ av musik, alltså för då man var bara 16 år så tog han det väldigt väldigt snart då. Så går det nästan ett år och våren i 1967 så får Lars Mørlid ett tilbud för koret från Chicago, The First Church of Deliverance. De skulle på nytt till Europa och de trängde en värt eller en känd man som både kunde engelsk, tysk och fransk, och Lars Mørlid han kunde i alla fall engelsk och tysk, och så kunde han också få ord på fransk, men han fick spörsmål om han ville vara känd man för dem och grep ju den anledningen med bägge armar och fick vara med dem på Europaturné. Och när koret då skulle tillbaka igen till USA så spurte de om inte Lars ville bli med bort dit, och han hade ingen andra planer för sommaren 1967, så han blev med och tillbrakte den i USA och i Chicago då, och fick på den måten lära sig både hur de sang och hur de förberedde sig och hur de övde, och inte minst hur de in emot sina konserter var väldigt bevisst på att detta var långt mer än bara konserter. Så går det ännu ett tid och vi bicka nyttår i 1968. Och väl så det om. På hösten då så samlade Lars Mørlid och Peter Sandvall och några vänner, de är då bägge flyttat till Göteborg för att studera.
Og bli enig da om å starte gospelkoret korallerne, og det blir sagt at skal en dag sies at det koret ble grunnlagt, så var det den 25. september I 1968. Og nå skal vi prøve å bli litt bedre kjent med dem, og vi skal prøve å si litt mer om dem. Men før det så skal de få synge en sang til og til oss, God gave me a song.

Vi kan väl säga det att korallerna hade en bratt kurva när det gällde att bli känt för allerede ett år efter att de startade så började de att spela in sin första plate. Det skedde på senhösten I 1969 och skulle bli en väldigt populär inspelning det. Sangen den, eller plate den fick titeln Over My Head som ju är en gammal gospellåt. Om vi ska säga det sånt, skrevet av James Cleveland och på denna första platta så var det då olika kända gospellåtar var inspelt på en så kallad 8-kanals bandspelare I Philips studio I Göteborg detta platta så långt de klarade att finna ut av denna boka här och ska jag inte säga så får du mycket mer om det så inte prata hål I huvudet på dokor men den sangen Over My Head har inte funnit inspelning med korallerna som är av en kvalitet som kan brukas men det kan vara käckt med variationer. Så nu ska ett kor med det klingande namnet, nu må du höra, The Kensal Choir of the First Unitarian Church of Oakland. The Kensal Choir of the First Unitarian Church of Oakland, de ska få synge den sangen som då var titelsporet på den första platan som korallerna spelte in då I 1969.

Jag är fri med Mikael Järlestrand där, och Mikael Järlestrand, han är ju vår, ja, han är godkänt här på Nordvästland, han, och för så vidt över hela Norge. Vi må väl kalla han en Norges vän i våra sammanhang, och är vår mycket också på Sundmøre här. Hilde Svela, jag vet inte om hon är vår här så mycket då, men hon ska i alla fall få synge sången Alene du, och efter det så ska vi, ja, få oss en kvardagsprat med en engagerad kvamsöing, nämligen Kari Ristesund, som är när jag var på ett möte sör i fylket vårt här.

Jesus, Jesus, Jesus där. Det var Mette och Roger som gav oss den. Och nu är det klart för Jon Hardang då, som helt nytt avsnitt liggande klart. Han är i Vindu mot liv här, och idag snackar han om att ännu är det hopp.

vi närmar oss slutet här på din kaffepausa här på Radio Sunnmøre, och till slut här idag så ska du få med dig Ingrid Bergerud som synger sången Invitert. Helge Åkernes önskar dig en fortsatt god och fin dag, och på igenhör.

Det var gruppen Kenton Junction som dro igång dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre. Och med undantag av en sang som vi ska höra nu så ska den få stå I centrum genom hela timen. Detta är en amerikansk gospelgrupp som vi ska snacka mer om som har ett brett spekter I sin sanga. Och det vi hörte här var alltså sangen Sweeter as the days go by a live inspelning och dessa karan dem ska vi få höra mer om I løpet av den timen, både mer om dem og mer av dem. Det jo sånn I gospel-timen på Radio Sunnmøre at vi har åter plukket fram en gruppe, og så prøver vi å presentere den etter beste evne, og det skal vi altså gjøre I dag, og jeg tror du skal få noe å smile av og mye god musikk I løpet av denne timen. Det betyr jo at det blir nesten bare engelske sanger. Det blir ett unntak, og den sangen kommer nå, og så må det være sånn når vi presenterer en amerikansk gospel-gruppe at de naturlig nok ikke synger så väldigt mycket på norsk. Det hade varit förhållsvis uppsiktsväckande. Men en som synger mycket på norsk kan synga delvis på engelsk. Det är Arvid Pettersen. Han har varit gäst här I studio hos oss I Radio Sunnmøre I ett program som heter I Fokus. En trivelig kar och har skrevet runt 350 sanger och har de siste 30 årene hatt rundt 3500 konserter, det vil si en konsert cirka I snitt hver tredje dag, en fantastisk dyktig sanger og komponist og tekstforfatter. Og nå skal han få synge en sang, jeg tror ikke det han som skrev denne sangen, men han synger han sammen med kona si Ragnhild, det blod som Jesus ga. Og så skal vi vende tilbake igjen da til denne gjengen Kenton Junction etterpå.

Vi avslutar dagens gospelteam med sangen Dig a little deeper in God's love. Grav lite djupare I Guds kärlighet. Och det är alltså Kenton Youngson som har stått I sökelyset vårt det meste av denna timen och de ska få lov att avsluta nu med denna sangen.